Taman Nasional Wasur Merauke merupakan aset negara. Dalam Taman Nasional Wasur, terdapat 80 jenis mamalia, 403 spesies burung,